0: ཁན་ཅེ་ཅི་ལ་སི་གི་ཡེ་མེ་ངོ་དུ་ཤ་ན་རོ་ན་ཤུ་གི་ཡེ་ལ་ལ་སོ་ལ་སོ་ཚ་ཚ་ཚམ་ཤི་བི་ནེན་དེན་བི་ན་དང་ག་ཅོ་ལུ་སོ་རུ་པན་ན་ནེ་ཤུང་ས་གུ་གི་ཤུ་བི་ན་པག་ལ་ཏམ་པ་དང་ཤ་ལ་ཤི་པ་དང་ཚ་ལ་ཇོ་བ་དང་རི་ལ་ཤེན་པ་ལ་སོ་པ་ཇལམ་དུ་ཤེ་གི་ཡོ་རེ་ཨན་དེ་ན་ལོ་ལ་ཅོ་དེན་བི་ན་ཚ་ལ་ཤུང་ན་ཚ་ཅ an tereng ge na zhe de be be zu zha na le shuo yin na zhe qi ri xia de yin zang ka xi ge di min la yang a zha na ge ne se du re de tereng ge zha zhen xue ge ren se na an ne ga zuo hui ding ji ji na lo la an ne den be la ye bi na an ne kha le xi ba dang zha kha dang ri ba dang zha dang an ne qi ji dang de se ji ri ji de gan la den ka dang den la ji ji den be ri ji ya re ti nā nō ni, anī tā dēn sēyā di nē tā tsūng tī sā mā, anī tā nā bē kāng sā lā nā yīn sā, ā tā tam chī bō chēr chīn jī tsū bē yōng kū yō sā, ā tē tā kū chā jī nā tsū tāng kū yō sā, ngā dēn bē nā tā tā kē kāng bā kē tā nā kā nē tā nā tē tsū tū ngā tī sā mā, anī nā tā kā nē, nē tā kā nē tēn chē tū sā, ā tā kēng jī kē sē rī sā khu tēng jī jī dēn bē nā wā lī sō rī bā kē, anī tēn jī tsū tāng kūng tī sā jī rī bā, tē yīn tā, anī tē rī ngē tē lā kūng tū jī, anī tā tēng nē sē jī, ā shō gō sām shō sā.
1: Nē sā lē sē am jī lā. Tā zi zhōm gī nēs dī ngō sē tū shū dī zā dī bē bā dā zhāng bā zhbā āmjilā.
0: Arī sā, arī sā.
1: Lē sē, lē sē āmjilā, lē sē. Khuāng lī nē lā āmjilā gī zi zhōm sē kī nē dī kāntē jī sī kī yu mē dī sē bā shū ngō chū chē nā sō dā. Āmjilā lā mū tū nē kāntē shū dī dī shā āmjilā. Mā nā tsū jī zi zhōm gī nē zhō mā rbē lā. Tī nā gyū gīng kāntē jī rā dī nē yā zi zhōm gī nē dī nā gā yu nā jī sō rā nā shū gā yī lā.
0: Lē sā, lē sā. Anē nē dī jī chēng kāntē shē yōng dī sā mā zō lēng shī. Ā ngā zō sā lēng sā dā ndā lā dē chē dē yā māng dā bā.
1: Lē sā.
0: Anē lī chā bā lā sō bā.
1: Lē sā.
0: Tā bā tā kā dā bā dāng lī tū bā lā sō bā gī. Anē cā yī nā zā lāng jī nē dī. Anē zī bō gāng lā lē gyō. Anē chāng nīng bā dā bō dāng, kā sī jēng bā gī rī dāng. Anē rī sūng lā sō gwa, jī kā wā rī dī sē bē na. An kā lā dāng dā yā gō jē jū mā tō bā jē ngēn chā dāng chā sē dāng dī zū pē yōng gyō rē. Dē lā tēng jī, nē dē mā, tā ngēn chā dāng chā sē dāng dī zū mā kāng bā gī chā nā lā bā bī na, nē dē nā yōng gu tō gwa. An lāk bā dā dāng sāng gī shēn jī dāng dī zū kī yōng dī sā mā, anē dū kio tā bā yā nā lā nē dē tā bā dī yīn bē na, jī kēng zō jī rī shā. An dāng sāng gī shēn jī dā yīn bē yīn bē na, nye dē dī zū mā ngā zū kāng bā gāng lā shī yu dē shū, nūn shī yu dē shū tē kī yō ā mā rī. Nūn shī kī chē chōng yīn bē na, zā nā kī nūn shī yu dē yīn bē na, ngā zū ngā nē zhō ngā rī dō gā hō mī kōng chū, ngā nē zhō ngā mā tō yō ā mā rī. Rē tēng kī chū dāng dā mā jī bā chē, tē kā yā lāng dē dī zū mā kāng bā kī zā kī nūn shī yu dē yīn bē na, gyā chī nē gyā. Hō mī kōng chū ndā chī pā yōng kū tō. Tē tē yōng dī zū mā nūn shī yu dē yīn bē na, zā tāng ā nē hō mī dāb zi zhāng zhī pārāṅ gu duwa. An dēn bē na, anī kāmbā kī tsa dā āndā lō nō kyun pāo jē an nā yōng kī yōrīs. Dēn zhā anī dēn yā lāṅ tā pā dāng dī zhū rī dēn bē na nē tī jī jīn zhū jī rī shā. An dēzhīn tāng zhū lē khā chī bē rī chā lā zhī bō dā āndā jā yā tā bō dāng anī zhī bō jā tā pā dā āndā yīn bē na shī dī zhū kāng kāmbī kāng lā tē tū yōrwa. An dē chū yīn bē na yā zhā nā kā nē kī zhā tīm tī kī nā tsā kī jī jīn lā zhā chā wu tūs.
1: Lēs lēs yā mjīlā. Tā kī dēshīn dū zhāmbā ngā nā tsū sēngi lēng kē tsū chū lī nē lē kī sī nā mjīlā kē hōng lī yā sōng bē kōm shī sī nē mī ndō yā mē nā chī kī dē lē tō nā mā nā nē yō bī nā kī rāng kē tērīng kē lē zhēn tī sēm bī nē chē jē yī nā bē nā chā shā bī nā lēn shī rī chē wā sā chā mā ngū shū yā tā nā shī nā yā shāng yā dī tū sū rīng chā bā tō ndō yā nā lū shī chō bū shī bī yī bī nā tā tī kēn bē yī nē lē zhā rūm kī nē dī pō bē gyū kēn chī lē yā gyū tū zhāmbā tā ngā nā tsū sū shī tē tāng kī chē tō yī nā kī rāng kī sī yī nā lū shī chō bū shī bī yō bī nā tā nā mgū yī kī ngā nā tsū sē chū bā lāng tē sī nē mī ndō yā mē nā chī kār sū rā tsō yā kūm shī lē yā gyū chū shī tā nā jē kī rāng kī lū shī tī kāmb rā tāng tū bī nā yā tī kēn bē zhā rūm kī nē dī pō yā yī tī ngō ngō chī tū bī tī rē shī rē shī bā mjī lā lē sī lē sē mjī lā lē sē lā tā mū tū nē mjī lā gā shū tū bī tē tī rī shā lā zhā rūm kī nē tī nā tā yā ngā nā tsū mī kān rē chī lī yā yā chūng lā wā sī nē mī ndō yā jī pō mā wā yū nā lā
0: lā sā lō sō ā nē zhō chūng bā kī tāng bū nī shū chā sō tā tē yīn bē nā tāng bū tī ngā tsū pō tāng pō mō gā nē jī nā yā nā pō mō lā nā mā ngā tō
1: tā kā rē
0: sē nā pō mō kī chā tē yīn bē nā ngā tsū kī sō sō kī kī tsū tāng ndā lā tē yīn jī ā nē chā tē yīn bē nā tī tsū lō bō yū sō ngā tō wā
1: ā
0: nī nē bē nā pū kū tāng ndā kō jī ngē tāng ndā dī mō ngā tī sā mā chē rī chī bē nā kāng bā kī chā kī chā tē tsū yā ndō yā kī chā tē tsū mā lēng bē nā ā thā yō wā jē jū mā tō ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: tini kain gi pyun chung yi tini mi yu gi ne chuo la
1: nāli chīngsāṋ dhūshūla tā ngāmsū nāngu chū dhūngi chēnlē āni bēgī jābō jēbā chīgūng zhāmbū chīgūng zhāmbū kī pūdhū nē xiātī nyātī chātī sē sūng yōrē sūng yōdi tā kō chīgūng zhāmbū dā jābō lō ngāng nī dhāng zhāng zhē wēng kī kōsūlē lō ngāng kī dhāng chīgūng zhāmbū tūy chāvī jēsūlē ā kō kī chīgūng zhāmbū kī tā dzūmō sē dā nyōg bōg dā sō būsūng dā kī mā dā kī dā jīmā yāng lōng kāng kī lē jīng dā ngā dō dā yā lē yōng jī dō dā nī pā sā būjū chō mā yōng dā dzē jī mī dō ā sā nī dā nī sā mā dō dā dā bā dā nī jī nī bō dā sō sā yā yā nī yāng dā lī dō jī nā rī sā kī dā dō dō jī dā ngā dō jā chī jā yū lī yī bī sā jā chī sā dā lō hā jā yū sā sā chā jī yō bā dā ngā bā jī nā chā gō nyō mī sā chā dā lī lē nyō mē dā nā jī lō gō bā dā yō rī sā Nyachi saadhe, nganzo kumbwa janda jaju ke nyanchi zambu juli chimaris. Xachin rodan chido po yulin jorse. Xachin da koko ngonga da, bergi jabu nanga chidun chigungzawa da koko pasa puju dhin, miju dhiri chingto rinwa, dhini yun da koko pomi yulin dhini chingu yungba resi. O dhini si xizindu. Dhini xizindu le, da xachin da dhini, nani xachin po yulin chimba yina, jachin po yulin chimba, kodzu miso suki xisi nramida dhirida, kaxi ki xachi buoyuli chimbarayasi, kaxi ki jachi buoyuli chimbarayasi. Ta nganzo nale dunjanyi xe doje ki dhani kambu nozi le jachi saade buoyuli chimbarayasi. Yana nganzo begi loji yada ke tole, nganzo le yana xachi de buoyuli chimbarayasi. Pumbi sachi degi me mocha ke xachi saade da buoyuli chimbarayasi kelingo are. Teko maahle ondule ina, tongpo kanansasa sachi dhondi. Tani yāndra dhīdhīdhī ngā su chūndo sā tu kūnūn jūsī, nūpa dhīdhī mīng kūnūn jūsī gawar. Kūnūn sā tā bēb dhīndhārī. Tā kō, xātī tā kō, bātū jī ngā su tā dhā jē jī pātā, dhā jē jī khurā tā jīmā sī yungā jī tāpā jī nī jī, chōyōng lir wā, kūnūn jūsī, wā tā jī. Tani ngā su sāng nā sā tā sā chūndo yūpa lī, nūpa dhīdhī sāng nā sā jī wārī. Sāng nā dhī kō chōyōng dhī kō yūmī tu su kō nā shīndā lī yēn mā hī yīsī. Ndi nā sāng nā yīngī yēn mā hī yīsī, wā sāng nā sā yī. Sācāyā kī mīng tēsī tīngi tōlēs. Tīngi tōdīlē, tā tāsāng tā xiāchī phūpa sā, xiāchī chēlāṃ sā, xiāchī chēlāṃ sā tā tāsāng ngā tū kiondō sōng sāng sāng sā, tōng sā jī tukārī mī jāsui chāng sā mīng tās. Jāsui chāng sā mī tā tā xiāchī tā pōyī lī chīng sā yā jī sō, tā bā rī kī tukārī tā sā lī jā tōng mī nō gō rēs. Jā tōng tā kā yī kī phūpa gāo sā kī phūpa tā phū tā nī jāsui chāng sā wā kī sācāyā lāng tā mī lē, tā ngā tā yī mī lē, xiāchī chāng lāṃ sā, xiāchī tā sā kī lāng rēs. Tukārī tā lī mī xiāchī kī jā tōng sā rī, tā bā jā tōng nō gō rī jāsui chāng sā wā rī mī tā rī.
2: Singilingge, kongto nabu tsu senzhu ba tini, po wu zong tu rinne chale nanyo yu be suna mungju la la, po wu zong ki lu gyu tan rinne yu guo jete la jindu shu be zhubu ti shen.